Ntusi tuta wo gutiata wo kena ko te gatiste le Mackenzie Valley Highway la kiluri kui wo ko ke tata di tats ne tihte tsintin di sats intin sengo so honen ohle sene ko so ena ke ko he sege chiki ye kitiga ko so tihte September honen o tin sene ko so honen o tsintin sene te litli ko he ko tsa ko kitiga ko so September na ke ono hle sene ko so na ke ono sonna tsente Rotin di kon tulit a tle kuli i ayune i kuketega. I kute kitiga. Ta tihte kuti. Ata wo kusi ko la tihte September honen o zentai zente zentani ko so din sa se ko so kushiki yiga. I satu land use planning board kiti. I ya kutiga. Asi ya kini ne ko la kutiga. Ta tihte kuti ata wo a kehena kuhite ta intuga chushin le kana kuhiga.